Așa Colit. Vară în dom, vară în auto, i najpomimneše, varni vi, zavarovalnica Sava, za politie čisto brez skrbi.

0: Ciprian și Polit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: tira. И не позабите, Polietje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za Polietje.